wali safal mamar wal awtanu nahali khairi ma yadurni lahin ayasahu min daril bahil muhin jamaluhu li safa hadaya amal jalalu fannafa hidaya wajahani al bahil jamilu bi jamal wa kana lil muhni bi hilmin wa bi mal taslimu muhnin ansilahin bil mumit ala nabi al hayy alladhi laysa yamut baqi wa tikal karim liftaha bi bana jannatika lil tan fatiham adkhil wa tikal karim sati donal asal donal asal jannati salasati donal asal jannati salasati sati yajmil yajmilu sarmada sahid matin lil harabi ahmada nawaitu kawni lak habdan yurdi khayra waraya as-sama wal ardi raditu hankarajiyan min karida wa khudt li min kal huda wal qarda barik li allahumma fi hadati barakatan tahluri dasadati baqi wajhika al karim habli ma la yura lis salihin habli abli kitabaka ila an taftaha bi bana jannatika li wal iftaham baqiyatul muksil rabbi al karim dhikran wa shukran wa sana'an la yarim wa li wasilati ilayhi ahmada sallallahu wa sallama alayhi sarmada fi alihi wa sahbihi wa tabihin kama li khayri bihi nafallain baqiyatul muksil lahu wa lil kitab wa lil hadisi duna sadrin aw hitab sahid li bi saraqi ibn wa atid qablu wa rabbi khad li khayran mutur qarqultu sa'an maliki murtadiya wa an wasilati wa hanni radiya ya man wa habta li yakul ma uhib wa li siwaya ma lam arastu uhib salli bila nihayatin ma salam ala wasilatil musassihi salam sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi fil ali wa fil mahali wa bil ladhi huna aqulu sadli wa aqbalu minni wa bi bisrin judli bayatu qablu fi rabihi al awwali wasilati wallahu rabbi wal wali bil qalbi khadiman lahu bi khalami ka khidmati sihabi wa huwa sulami wa man yasara al karim wal ajbila ikhalatin wa khidmati taqabbala naitu rabbi min al muharrami li qadmi sil hijjati fakhril hurumi hidata huwa bin bi sikrihi al asis wajada li minhu bi kharihin aziz wa qultu hamidan lahu wa shakira lahu wa anhu radiyan wa dhakira ya nafiyan illa jar al manfaham wa qultu li darajat al murtafiham lisad bi kawni habd rabbi wa qadim wasilati allazi siyadatu tadum wa fi ridaika adim hayati ya bahin li jar bil ayati khar qultu sakiran bila taharrubi wala asan lillahi za taqarrubi murtadiyan anhu wa khadil lil muna wa bi yubsiru jami'a al umana khar kana lir rahman bil amani لتابت الحياة كس حياتك السماني محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح مها إلهي بقدر عصم ساتر إلهي وهي المحسمة جملة ما لم يكو أكبر رداء ما مما إليه جره سوء قدام يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم قبلت تدبيري بتدبيرك بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين wa khayra sahidin munan li sakirin raditu han qasamu kosin shakira mustakhnin bika dawaman takira maddu yaddi bahadam tidadi halaka li khalqi sa'ani li kawni halaka kafatuha an talabin min khayrika madatuha nafihatan bi khayrika li kulli muslimin wa kulli muslima wa khaytaha kull balan wa maslama ya khayra nasirin wa khayra kafirin wa khayra man sahara kull kafirin man huwa afdalu min al ihsanin min malakin aw jinnin aw insanin li kawni man hika huwa al ataya bima huwa al huyub wal khataya wa kawni insan al bariyat al hijab an alladhi faddaltahu ma hatijab amma hatawaka fala yuhaddu wa laysa yuhsaru wa la yuhaddu lizaka khatabtu al hidaya wa kunta li bi tarrihim qablu wa sirri suntalim maddu yadi ila siwa mukhni tida fi sirri wa halani indi ihtidam inna wajadna al karim wahada aqan fa hal wajadtum wa las afhadam maddu yadi li khayri sil jamali lam yakun hindiya min al kamali ya man nasartani bil baraya wa li taqulu bil wara bil wara khiraya wa waddani sihar wal kibarun bi kawnikal jamila ya jabbarun inni muhaddithun una bi nihamik iskhutani wa kuntali bi karamik fa qultu musniyan ilayka radiya anka wa birida adumu madiya abdan khadiman bi midadi wal khilam wa bi siwaha duna kaddin aw malam wa li taqaydu mastahitu abada bila asan in iqtafa aw khat badam wali jahalta khayra barrin wa sawab akli wa surbi jalibatin li sawab wali jahalta nawma ahla khayrin wali taqudu minka ahla mayrin wali wahabta anfahat tilawa wa khidman tukhallidu al halawa salli bi qadrika wa sallim sarmada halal karim sil masaya ahmara wa alihi mahasiha bil kiram ya man taqudu li afdal maram ya man wahabta li hawdan ahmada ya wahidan laysa yasalu samada salli